baba ayeraye wole wa lekunrere sinu okan wa fo gbogbo okan apata faye gba ara re jesu ogbon olorun labe wiwo labe fifa oluwa jo kaye ba aye wa ba le pe gbogbo awa ta wa labe oro yi ta ngbo oro yi oluwa jo ba aye wa pade apata ayeraye so gbogbo okuta di eran so won di eran ise yi pada to to o oro re je o je ko ye wa gbangba pe eyan kokon o le wa sodo yin ni baba lai se pe baba yin tin be lorun fa oluwa ha eto igbala to se fun aye wa jesu omo lorun je ko ra je ko raye je o fidi mule a yin ologo

Awa jo wa ni 60 minutes. Yoju ago wo dada aboba papo moto do wa. Ati wa ni 20 after 11. Yo se ma se wale wale si olare o. Sibe sibe no. Yes, wa labo.

0: Yalin.
1: Hello.
0: Hello, I'm going to tell you about what you're doing. Nilu oba wa de.
2: Bẹ́ẹ̀ni aba.
0: O ni bajẹ fun iyada.
2: Iya bi so ajẹ mu koto.
0: In time wo.
2: Ajẹ je mu koto re le ni iya bi so.
0: Segbe yin.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Iwo baba ika ni o, ika omo lile.
3: Ọ̀rẹ́ méjì kan wa se o.
0: E fi le side osupa yi de.
3: Ikonjo
0: e pada wa soju opo le ya ya ya ta pada soju opo le.

0: presentation ti meme
1: lo ba tun a pe mo so
0: wa balance tan yaya
1: lo ba ni oro
0: meme ati yin ni
1: la fi we yin omo yin
0: ya go wo na
1: I say wa lohun
0: aji wa ni 1141
1: lohun ma fa wa
0: lene orile de England ati Norway won ti wa ni 70